0: Tätäkin kohdin vapaa, hei, kiinnoin, hei. Uppalalla, uppalalla.
1: Uppapai sheku, uppapai sheku.
0: Kata bensiin, hei, en kata.